0: اہم تحفہ ہے اس پٹاری میں اس نیچ قادر کے آنکھ کان ناک ہونٹ اور انگلیاں اسے شریمت سندھیا نے فوجی دربار میں تڑپا تڑپا کر زندہ کھال اتارنے کی سزا دی اور یہ حضور کی خدمت پہ بھیجے ہیں
1: انگلے ہمیں آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے ہاتھ لگا کر دیکھوں گا یہ اس کمینے کی آنکھیں ہیں یہ کان دونوں کان یہ ناک یہ انگلیاں واہ یہ شاید اس کے ہوٹ ہیں واہ بہت خوب بہت خوب انہیں حرم میں بھیجو اور کہو کہ سب اس پر تھوکیں اور اس کے بعد انہیں کتوں کے سامنے ڈلواتے
0: اور یہ ہیں حضور کے غدار کارکن ناظر منظور علی اور اسماعیل بیگ
1: ان بدساتوں کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے ابھی اسی وقت نہیں
0: یہ ہے سردار من بہار سنگھ شریمنت کی طرف سے آخری تحفہ یہ قادر کے مددگار اس کے منہ بولے چچا ہے
2: حضور
1: بولو بولو لالا شیتل داس کیا کہنا چاہتے ہو
2: عالم بھنا میں نے شہزادیوں کی اس روحیلے سے عزت بچائی شہزادوں کی جانیں بچائی اور جامع مسجد کا سونا چاندی لوٹنے سے بچایا
1: ہاں ہاں ہمیں علم ہو چکا ہے لالا جی بولو کیا انعام چاہتے ہو
2: حضور میں یہ سب اسی سردار من بہار سنگھ کی مدد سے کر سکا
1: اوہو بہت نیک ہے سردار اسے 1000 اشرفیاں اور 1 گھوڑا دیا جائے تاکہ یہ اپنے وطن پنجاب تک محفوظ پہنچ سکے اس گلاب کے پھول کو اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں مگر اس کی پنکھڑیاں کتنی دلکش ہیں انہیں پنکھڑیوں میں ہمارا فرما بردار عزیز دوست مادھو جی سندھیا بھی شامل ہے